meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

Tere hommikust, mina olen Liisa Aadusso, on 24. august ja kell on saanud 7. Ma loodan, et sul oli vägagi meeleolukas nädala lõpp ja et maru ja torm ei mõjutanud sind liiga palju ja et ikka kõik jäi terveks ja ei ole mingit puid, mida peab nüüd hoovist välja lõhkuma, mis siis ümber oleksid kukkunud. Ise viibisin siis Pärnus sel nädala vahetusel, mõtlesin, et lähme naudime siis sõbrannaga viimast mõnusat suvist nädala lõppu. Paraku jah, suvine oli vaid reede ja laupäeval see torme ajal väga palju inimesi enam tänavatel ei olnud, aga siiski oli väga tore ja reedet saime nautida ikkagi juba hommikust peale peaaegu ning see on kohe ka ühe restorani soovitus anda. Kui sa oled Pärnus, siis Tuju restoran oli tõesti väga-väga hea ja läbi proovitud nüüd. Mulle tundus, et me vist võtsime iga toitu, mis seal oli, vähemalt endast teeroogadest küll, sest et kõik nägi nii hea välja ja tõesti maitses ka väga hästi. Nii et kui sinulgi on lähiajal veel Pärnusse asja, siis kindlasti tasub läbi astuda. Ja õnneks oleme sellest tormist ka nüüd üle tulnud ja tundub, et edaspidi ikkagi läheb siin natukene paremaks ilm, aga vaatame selle kõik üle juba mõne hetke pärast ka täpsemalt.

Ilm on täna Eestis muutliku pilvisusega ja tundub, et lõpuks näeme üle mõne ajaga päikest taaskord. Enne lõunal sajab kohati ning pärast lõunal on mitmel pool hoovihma. Tuul võib olla puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on aga 16-19 graadi. Täpsemalt on hetkel Otepääl, Jõgeval, Viljandis, Tartus, Kuressaares 13, Tallinnas, Pärnus ja samuti ka Rakveres on 14 ning Narvas hetkel 15 graadi sooja.

Nüüd aga natukene suhkruseid uudiseid, nimelt täna on rahvusvaheline vahvlipäev. Ehk siis see on üks väga hea ettekääne, miks süüa hummikusöögiks magustoitu. Ja vahvlite ajalugu ulatub tegelikult juba antiik-Kreekani, kus küpsetati lamedaid kooke kahe kuuma metallplaadi vahel. Tänapäeval tuttava ruudulise mustri said vahvlid aga alles 15. Sajandil Hollandis. Ruudud muidugi polnud esialgu siis ainult ilu pärast, vaid need aitasid taignal kiiremini ja ühtlasemalt küpseda. Ja Ameerikas tähistatakse vahvli päeva just 24. Augustil, eks siis täna, sest et 1869. Aasta samal kuupäeval patenteeris New Yorkis elanud Cornelius Dartwout oma vahvlilaua, sellist, mida sai siis kasutada pliidil. Ja vahvleid võib muidugi süüa väga erinevalt, Belgias on näiteks need pigem selline tänavatoit, värsked küpsetatud vahvel, peale läheb siis tuhk suhkur või näiteks Nutella ja siis pannakse paberisse ja kaasa. Ameerika moodi aga käivad vahvlid kokku näiteks siirupi ja võiga ning Eestis muidugi armastatakse kõige enam just neid nostalgilisi krõbedaid vahvlirulle. Nii et noh, tervislike otsuseid saab jälle homme teha, täna siis äkki naudime seda vahvlipäeva. Kindlasti muidugi hea aeg end vahvlitega premeerida siis tänastel sünnipäevalastel. Näiteks on täna tähtis päev USA näitlejal Chad Michael Murrayl ning samuti ka Rupert Grintil, kes on siis kõige paremini tuntud ma rolli eest Harry Potteri filmides, kus ta mängib siis Potteri parimat sõpra Ron Weasleyt ja see juures saab öelda, et sellele filmisagale saab just praegu kaasa elada ka selle nädalal siis Duo Star kanali kaudu ning nädala lõpus saab Potteri juubeli tõttu siis vaadata kinos kosmos, ehk siis nüüd see Cinnamonis ka varem nägemata osadega Harry Potteri esimesi kolme filmi, ehk siis tõesti seal on lisad juures, mida ka siis suuremad fännid ei ole veel näinud. Ja muidugi ka nimepäevalistele soovime õnne, sest et täna tähistavad Albert, Berta, Pärt ja Pärtel. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on saanud 7.30 ja vaatame üle värskemad uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 Riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid Riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomissionile üle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädalavahetusel kõige enam vihma Lääne, Edela ja Kesk-Eestis. Ruhnul tuli ööpäevaga alla enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnus lõunapool Kurama tippus Kolkla vaatusjaamas siis mõõdeti aga Baltimaade suuri ööpäevane sademete hulk, milleks 124,8 mm. Kõige tugevam tuul resis Lääne-Eesti saari ning mandri Lääne- ja Põhjaosa. Õujooksul liiklustsüklon siis Lõuna-Eestist üle Kesk-Eesti ja Ida-Eestist kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Bolt Market tõstis Eestis 1. augustist tasuta kohale toimetamise piiri senise 25 euro pealt 75 euroni. Bolt Plus liikmetele kehtib jätkuvalt varasem 25 eurone lävend. Ettevõtte Baltikumi kommunikatsioonijuhi sõnul saab tänavuste andmete kohaselt tasuta tarne siiski üle poole Eesti tellimustest, kuigi keskmise ostukorvi suurust. Ega 75 eurose piiri valiku põhjuste Bolt ei ole avaldanud. Segadus tekitas ka äppis kuvatud kampaania kehtivusaeg, mis oli siis kuni 1. jaanuari 2050. Volti kinnitus on tegu aga tähtajatute pakkumiste tehnilise märkega, mitte tegeliku lõpukuupäevaga. Aga vaatame ka üle siis, milline on hetkel temperatuur Eesti suuremates linnades. Otepääl Viljandis, Jõgeval Tartus ja Kuressaares on hetkel 13, Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus on hetkel 14 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Kell on saanud 7.41, vaatame, mis toimub liikluses. Hippodroomil ristmikul lisandub kooliaasta alguseks üks sõidurada ning 31. augustiks saab seal senise 2+1 liikluskorralduse asemel sõita kahe rajaga mõlemas suunas. Ehitustööd aga jätkuvad ning seetõttu võivad kooliaasta alguses tipptundidel siiski tekkida ummikud ja sõiduajad ka pikeneda. Linn soovitab võimalusel siis valida alternatiivse teekonna või kasutada ühistransporti. Paljuski maanteel jätkuvad ehitustööd. Tööd ka pärast 1. septembrit ning kogu ristmiku liiklus on plaanis avada septembri lõpuks. Projekti lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta augustisse. Ning ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummik Laikmaa tänaval, samuti Konsori tänaval ning Narva maanteel.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: Manchester City ja Norra jalgpallitäht Erling Haaland on nüüd šokeerinud kõiki oma fänne. Nimelt on siis ta alustanud uut hooaega täiesti uue välimusega ja nimelt on kadunud tema legendaarsed pikad blondid kiharad. Haaland siis jagas sotsiaalmeedias hoogsat videot ja fotosid sellest, kuidas tal juuksed maha aeti. Ja nagu ikka, jagunesid fännid siis kiiresti kahte leeri, ühed muidugi kiidavad uut soengut ja teised on selgelt šokis ja ütlevadki, et need pikad juuksed siis olid Haalandi selline brändi look ja Haaland ise muidugi paistab, et on uue välimusega üsnagi rahul ja tegelikult ei ole lühikesed juuksed tema jaoks ka midagi uut, et oma karjääri alguses ta kandiski pigem selliste lühemad soengut ja pikaks kasvasid juuksed alles korona siis pandeemia ajal, kui Haaland mängis Saksamaal Dortmundi Borussia eest. Ja seejärel muutusid siis pikad blondid juuksed tema kaubamärgiks ja neis nähti isegi sellist viikingliku viidet tema siis päritolule Norrale ja Haaland on ka vahepeal siis ise rääkinud, et soengule aitas kaasa ka jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic, kes siis oli tal soovitanud selle stiili juurde jääda, sest et selles olevat sellist teatavat tugevust ja ta leidis, et see tõesti kaubamärgina töötaks Hollandi jaoks päris hästi. Ja no eks Zlatan juba teab, kuidas jalgpalli väljakul tähelepanu saada. Hollandi välimus on tõesti viimasel ajal juba saanud isegi suuremaks jututeemaks kui tema väravad, kuigi ka nendes on ta väga-väga hea ja uut välimust on siis juba kajast siis spordimaailmas üle maailma, siis spordimeedias üle maailma, kus siis kõik võtavad sõna nüüd tema pikkade blondide kiharate olukorrast. Aga pole hullu, ma arvan, et Hollandi karisma mängib selle uue soengu ka päris kiiresti juba kuulsaks ja kes teab, siis hakatakse võibolla nüüd seda lühikest soengut hoopis jäljendama ka üle maailma.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on muu

Tere hommikus neile, kes vahepeal on meiega koos ärganud, kell saab mõne hetke pärast 8. Ja heidame korraks pilguga meelelahutusmaastikula, nimelt siis Meghan Markle'i lootus Suurbritannias oma näitleja karjäär uuesti käima saada, on siis saanud nüüd ootamatu tagasilöögi. Nimelt siis plaanis Meghan väidetavalt kaasa lüüa Netflixi populaarses mustas komöödiasarjas The Gentleman, mille taga on režissöör Guy Ritchie. Ja kuuldavasti on tema jaoks isegi kirjutatud spetsiaalne roll ning Meghan on Ritchiga selle rolli osas ka juba kohtunud ning rääkinud, aga siis tuli järsk pööre nimelt siis Briti meedia andmetel otsustasid sarja tegijad plaanist ootamatult loobuda ja väidetavalt sai määravaks avalikuse negatiivne reaktsioon sellele uudisele, et Meghan siis selles sarjas kaasa lööma hakkaks. Ja tõesti, Meghan on omal ajal saanud

täna on siis Eestis muutliku pilvisusega ilm ja näeb taas kord natukene päikest üle mõne päeva. Enne lõunal kohati siis sajab, aga pärast lõunal on lausa mitmel pool siis hoovihma. Aga tuul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhtul võib see ka nõrgeneda ning õhutemperatuur on täna 16 kuni 19 graadi. Täpsemalt hetkel Kuressaares 13, samuti Kotepääl, Tartus on hetkel 14, Tallinnas samuti 14 ning Pärnus ja Narvas 15 graadi sooja.

Kell on saanud 8.07 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Hummikud hetkel Tallinnas, Paldiski maanteel, Merimetsa Selveri juures, samuti Tammsaare teel on ummik. Ka Tartu maanteel linnasuit on hetkel umbes ja ka Peterburi maantee ning ummikut leiab ka Odra ning Türmpu tänaval ja Kunsuri tänaval ning ka Narva maantee on siiski natukene umbe juba läinud. Tartus hetkel ummik samuti Narva maanteel turvalist liiklemist.

Sheini ülihoidavad riided ja hinnad on meelitanud ostlema miljoneid inimesi, aga Eestis on ju sealt tellimine vägagi populaarseks saanud. Aga nüüd on ettevõte taas sattunud siis tõsiste süüdistust alla. Texase osariik nimelt väidab, et Sheini toodetest on leitud ohtlike kemikaale ning nimetab neid lausa vaikseteks mürgikandjateks. Texase peaprokurör esitas siis veebruaris Sheini vastu hagi, milles väidetakse, et toodetest on leitud muuhulgas Phtalaate, pliid ja formaldehüüdi. Ühe testitud jalanõu paari puhul siis leiti phtalaate koguni 428 korda üle lubatud taseme. Ja see probleem ei paista siis olevat ainult Texases, ka Greenpeace lasi tänavu siis jaanuaris sõltumatus laboris testida 31 Sheini rõivast ja jalanõud ning 25 neist, ehk siis umbes 81% sisaldas vähemalt ühte kemikaali üle Euroopa Liidus lubatud piiri. Testitud esemete hulgas oli kahjuks ka siis laste rõivaid. Ja muidugi see ei tähenda, et kõik Sheini tooted oleksid siis eluohtlikud või nende kandmine inimese kohe haigeks teeks, aga nende kemikaalide puhul siis tõesti tuleb jälgida seda, et see risk sõltub siis ainest, muidugi selle kogusest ja ka kokkupuute kestusest. Ehk siis kui kaua me neid riideid siis enda keha vastas kanname. Ja tulemused ikkagi tõstatavad päris olulise küsimuse, et kui neid probleeme siis pidevalt leitakse ja juba korduvalt tegelikult, et kui palju siis kontrollitakse seda, mis meie naha vastu jõuab. Ja kes seda peaks kontrollima? Kõige enam tuleks muidugi mõelda ka endal siin, kes siin on Sheinist tellimise fännid, et kõige rohkem muidugi laste tervisele, eriti just mängu asjade puhul, sest lapsed ju panevad tihti neid suhu ja seal plastikus võib ka olla ikkagi päris nagu karme selliseid osakesi. Ja ka riiete osas, mis pidevalt siis palja naha vastas kokkupuutas on siis et tuleb kindlasti mõelda just laste peale, kes on siis suuremas ohus just oma siis oma natukene nõrgema immuunsüsteemi tõttu ja et toodaval hinnal kahjuks on omad riskid ja vahel siis tasub isegi võibolla pigem vaadata neid taaskasutuse riideid, mis ka vahel saab väga ägedaid leide ka samasuguse odava hinnaga kui siis ja ikkagi kvaliteetsama, et kui siis need Sheini rõivad, mis tõesti vahel selliseid kahtlaseid aineid sisaldavad.

0: Kell on 8.29 ja vaatame üle värsked uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomissionile Ülle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädala vahetusel kõige rohkem vihma Lääne, Edele ja Kesk-Eestis. Ruhnus tuli ööpäevaga alla enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnust lõuna pool Kuramaa tipus mõõdeti aga Baltimaade suurim ööpäevane sademete hulk 124,8 mm. Kõige tugevam tuul räsis Lääne-Eesti saari ning mandri ja lääne ning põhja osa. Öö jooksul liikus tsükloni kese Lõuna-Eestist üle Kesk- ja Ida-Eesti kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Hippodromi ristmikul lisandub kooliaasta alguseks üks sõidurada ning 31. augustiks saab seal senise 2+1 liikluskorraldus asemel sõita kahe rajaga mõlemas suunas. Ehitustööd aga jätkuvad ning seetõttu võivad kooliaasta algusest hipptundidel tekkida ristmikulummikud ja sõiduajad ka pikeneda. Linn soovitab võimalusel valida alternatiivse teekonna või kasutada ühistransporti. Projekti lõplik valmimine on kavandatud 2027. Aasta augustisse. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Viljandis Otepääl, Tallinnas Tartus ja Raplas 14 kraadi, Pärnus, Kuressaares ja Narvas 15 kraadi sooja.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kell on saanud 8.42 ja mina olen Liisa Aadussoo. Mul on väga hea meel, et sa siin minuga seda hommikut veedad ja mõtlesin, et tundub selline hea kellaaeg rääkida veidi armastusest. Nimelt siis Aalika Miilova elus tundub olevat uus silmarõõm. Kui veel mõni päev tagasi, siis kohtus Elu 24 Aalika Miilovaga presidendi Roosia ja vastuvõtul, siis läks jut seal ka armastusele ja tema eraelule ja siis muidugi muheles lauljatel kavalalt ja ei tahtnud oma suhtestaatust eriti avalikustada. Aga vihjed on annud siis taas põhjust küsida, et kas Aalika südame on võitnud korvpallur Hugo Toom. Elu 24 toimetuseni on siis juba mõnda aega jõudnud vihjed nende võimalikus suhtest ning nüüd märkasid tähelepanelikud siis sotsiaalmeedia jälgijad päris huvitavad kokkusattumist, et Aalika jagas juulis pilte mõnusast õhtust, kus nautis siis vannis sushit ja veini ning vaatas jalgpalli. Samuti oli aga Hugo Toom postitanud väga sarnase vaatepildi, sama teler, sama ruum, sama sushi ja isegi Prantsusmaa Hispaania mäng oli täpselt sama ja mängu aeg ekraanil isegi klapib üsna sekundi pealt, aga see pole ka ainus vihje, Aalikat on märgatud siis korduvalt ka Kalev Cramo mängudel ja juba siis kevadel liikusid jutud, et tema ja Hugo vahel võib olla midagi enamat kui lihtsalt sõprus. Samas jah, tõesti kumbki ei ole veel võimaliku suhet avalikult kinnitanud, seega anname neile aega ja vaatame siis, kas on Eesti meelelahutus maailmas sündimas uus kuum paar või on see tõesti vaid suur kokkusattumis. Kukku sattum uus. Seda muidugi teavad kõige paremini Aalika ja Hugo ise ja eks nad siis annavad meile teada, kui nad selleks valmis on. Aga meie jätkame hea muusikaga ja ikka jagame armastust edasi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

Kui enne rääkisin Eesti meelelahutusmaastikul tärkavates suhetes, siis tuleb ka USA-st sahinaid. Nimelt siis Hollywoodi ja moemaailma värske paar on nüüd vist küll ametlikult kinnitatud. Kendall Jenner ja näitleja Jacob Elordi jäid Londonis siis käsi käes ja teine teise suhtes väga hellalt kaamerate ette. 30-aastane Kendall ja 29-aastane Jacob on juba mõnda aega tekitanud kohtingu jutte. Nüüd aga ei paistnud neil enam olevat põhjust ka suhet varjata. Nimelt siis romantilisel Londoni kohtingul siis jalutasid need käsi käes ja kasid avaliku tõrnusi ja fotograafide kohalolu ei paistnud neid ka eriti häirivat. Ja tegelikult märgati neid juba aprillis Coachella festivalil väidetavalt suudlemas ja kaisutamas ja viimastel kuudel on nad siis koos aega veetnud ka Austraalias, Idahos ja Hawaii'l. Huvitav on aga see, et nad pole sugugi värsket tuttavad, nad teevad juba pikka aega teineteist, et nad on olnud aastaid sõbrad ja käinud koos ka mitmetel kuulsuste üritustel ning samuti on siis Kendalli õde ja Jacobi hea sõber suhtes. Ja Jacob Elordi on siis varem olnud suhtes suunamõjutaja Olivia Chadiga ja Kendallit on aga aastate jooksul siis seostatud ka teiste pikkade meestega, näiteks mitme korvpalluriga ning hiljuti ka rappar Bad Bunniga. Igatahes tõesti. Ma ei tea, mis mul selle armastusega täna hommikul on, aga tundub, et ma tahan teile ikkagi neid suhte ja armastuse jutte väga levitada. Et ikka esmaspäeva hommik oleks kuidagi selline tore, päike on ju natuke välja piilumas juba ja et oleks ikka mõnus ärgata ja selline hea meeleolu oleks. Ei ole siin mingit kurba juttu siin hommikul. Ei, räägime armastusest ja päikesest ainult. Igatahes mõnus, et hommiku jätku ka sulle ja varsti juba tervitan sind täistunnil.

Kell on saanud 9. Tere hommikust kõigile, kes minuga siin vahepeal liitunud on. Ma loodan, et sul on mõnus hommik. Ja et sa oled saanud seda esmaspäeva alustada kuidagi päikseliselt ja toredalt, sest et tormine nädala lõpp on ju lõpuks läbi ja sel nädalal näitab ilma teada ka ikka palju lootusantavamat siis olukorda. Ja näeb isegi päikest, nagu ma praegugi siit stuudioaknest veidikene näen. Ja temperatuurid tõusevad ka nädala jooksul taas üle 20 graadi. No isegi siin nädala vahetusel näiteks Pärnu suve nõutimas. Suve sain küll No, ühe päeva ainult, aga siiski oli tore. Vihmase päeva veetsime sõbrannaga eriti mõnusalt, käisime shoppamas, spaas ja restoranis ja mis eriti hea. Ma olin õhtul kell 9 voodis ja imekombel magasin 13 tundi järjest ja segamatult. Ma ei tea, millal selline asi viimati juhtus, seega vägagi värskendav kogemus ja nüüd ei olegi väga hullu, et täna hommik oli siis natukene vara ja saime pidin ikkagi jälle üle pika aja, ma pole ju siin teiega natukene aega veetnud. Seega pidin nüüd läbi ka ja ikkagi ärkama viie paiku ja tuli siis umbes 5 tundi und ka kokku, aga sellest on midagi, sest et hiljem magasin välja ennast ja täna saab siis selle pealt ikkagi ilusti energiliselt ära elada selle päeva ja pole siin midagi. Aga vaatame siis üle, et milline see ilm meil täpsemalt täna tuleb. Täna on siis muutliku pilvisusega ilm ja päike pilusti ja siis pilve tagant välja. Enne lõunal sajab kohati ja pärast lõunal sajab siis mitmel pool juba hoovihma. Loode ja läänetuul on täna 3-8, puhanguti ka 11 meetrit sekundis ja õhtuks siis tuul ka nõrgeneb. Õhutemperatuur on päeva jooksul 16-19 graadi. Täpsemalt hetkel Tartus, Viljandis, Võrus, Räpinas, Põltsamaal ja Tallinnas 14, Pärnus, Haapsalus, Kuressaares ja Narvas 15 graadi sooja.

Kell on saanud 9:09 ja vaatame, mis siis toimub liikluses ja toimuvas on siin tõesti palju. Tundub, et inimesed on jõudnud suvitamast siis tagasi linna, sest et Tallinna kaart on igatahes täiesti punaseks värvunud. Alustame siit Harku järve poolt, kus Paldiski maanteel on ummikud, samuti siis ka hipodromil on ummikuid isegi siit igasse suunda võib öelda, et Endla poole, samuti Paldiski maantee mõlemad suunad ning ka Mustamäe teel. On siis ummikud ka tehnika tänaval Pärnu maantel, siis tehnikaga ristumises, ummikud ka linnuteel, Tammsaare teel, siis Tammsaare ja Sõpruse ristis, ummik on ka Pärnu maanteel, mis siis ristub Tammsaare teega ning ka Viljandi maanteel, siis järve enne järve metsa täpselt. Ning samuti on siis ummik ka Tartu maanteel linna sisenemisel ning siis ka Peetriport tulles Vana Tartu maanteel ning ummikud ka Peterburi maanteel ning Narva maanteel ja Konsuri tänaval ja Laagnade alguses. Ja nüüd vist sai enam vähem. Tõesti, ummikuid on Tallinn täis hetkel, nii et varuge kindlasti aega ja kannatust. Tartus hetkel rahulik, ainuke ummik, mida hetkel Tartus näha on, on siis Narva maantel veidikene. Ja ülejäänud on täitsa tore Tartus veel. Ja just ilmus ka Vaksali tänavale siiski väike ummik. Aga turvalist liiklemist ja palju kannatust teile.

Kui sul on mõni tore reis tulemas, siis peaksid nüüd täpsemalt kuulama. No lennureisile pakkides vaadatakse tavaliselt esimese asjana sihtkoha ilma teadet. Aga ühe kogenud piloodi sõnul võiks üks kindel riidese olla käsipagasis alati kaasas, isegi siis, kui sihtkohas ootab 30 graadine kuumus. Aastakümneid siis lennukit juhtinud endine American Airlinesi piloot Steve Scherbiner soovitab lennule kaasa võtta pika varukaga riideseme, näiteks pusa, kampsuni või kerge jope. Põhjus on lihtne, lennuki temperatuur võib lennujooksul päris palju kõikuda. Vanematel Boeingutel ja Airbusidel näiteks reguleeritakse salongi siis temperatuuri kokpitist ning piloot ka meenutas, et veetis omal ajal päris palju aega salongi temperatuuri sättimisega. Uuematel lennukitel saavad temperatuuri rohkem reguleerida ka pardameeskonna liikmed, kuid reise jaoks tähendab see endiselt ühte seda sama, et kunagi ei tea täpselt, kas paar järgmist tundi veedad sa lennukis mõnusad soojas või hoopis hambad plagisemas. Ja tõesti, võin kinnitada, on mul mitmed lennud olnud, kus mul on palav, on mul mitmed lennud olnud, kus täiesti ootuspäratult on olnud täiesti mega külm lennukis ja ma isegi ole saanud magada, sest et mul on tükke tunne, et mul ei ole kunagi nii külm olnud ja miski ei aita ka, sest et kuidas ei ole kaasas midagi, mida peale saab võtta, siis on ikka täitsa jama. Ja siis selle piloodi soovitus on ka lihtne, et riietu siis kihilise, et pista käsipaga siis see vähemalt üks selline soe pealiskiht. Ja sest et isegi kui väljas on 30 graadi, siis lennukis võib ikka olla selline sügisene tunne ja tasub siis kaasas hoida seda ja kes teab isegi mõnes kohas, kui on päeval 30 graadi, eriti kõrbelistes piirkondades, siis öösel võib olla ikkagi päris jahe. Seega ikkagi on tore, kui on mõni selline mõnus kampsik või pusa kaasas, mis siis õhtul ka peale tõmmata. Näiteks mul on Armeeniasse mine siis järgmine reis plaanis sügisel, nii et ma pean endal siis ka meeles hoidma, et ma ei unustaks maha seda sooja kihti, kuigi seal on ka juba selline so-so, õhtul ikkagi päris jahe selleks ajaks, ma arvan, aga päeval tundub, et veel on täitsa mõnus. Nii et kui kellelgi on häid Armeenia soovitusi, siis endiselt ootan, et alati annaksite mulle midagi toredat teada. At Liisa Aadusso, siis võite otsida minu Instagramist, kui kellelgi on toredaid soovitusi, mida Armeenias teha, süüa, kuhu minna, miks kõik mida. Ühesõnaga, ja andke teada, sest et kõigi inimeste enda soovitused on ikkagi alati kõige paremad.

0: Kell on saanud 9.32 ja vaatame üle värsked uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 Riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid Riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomisjonile üle Madise presidendi kandidaadiks seadmise dokumendid. Hiina autode osakaal Eesti turul kasvab, kui 2022. Aastal moodustasid need uutest registreerimistest vaid 0,01%, siis tänavu on see juba üle 2%. Peamine tõmbenumber on muidugi hind. Hiina tootjad pakuvad palju varustust ja tehnoloogiat sageli Euroopa konkurentides soodsamalt. Eesti turul on jõudnud juba üle 10 Hiina automargi. Samas tekitavad küsimusi küberturvalisus ja andmekaitse, sest tänapäeva autod koguvad hulgaliselt infot. Ekspertide sõnul on Hiina puhul mure eriti terav, kuna seadsed ettevõtted peavad tegema koostööd riigi julgeoleku asutustega. See kostavad eestlased siis Hiina autosi üha enam just hinna pärast, kuid lisaks rahakotile tuleks mõelda ka andmete turvalisusele. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädalavahetusel kõige rohkem vihma Lääne, Edela ja Kesk-Eestis. Ruhnus tuli ööpäeva kalle enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnust lõunapool Kurama tipus mõõdeti aga Baltimaade kõige suurem ööpäevane sademete hulk, milleks oli 124,8 mm. Kõige tugevam tuul räsis Lääne-Eesti saari ning mandri lääne- ja põhjaosa. Öö jooksul liikus siis tsükloni kese Lõuna-Eestist üle Kesk- ja Ida-Eesti kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Aga vaatame ka üle, millised on siis temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel on Viljandis, Haapsalus, Tallinnas, Võrus ja Otepääl 14, Rakveres ja Elvas, Põltsamaal, Tartus, Narvas siis 15 ning Pärnus juba 16 ja Kuressaares 17 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: No rannailmaga on tõesti nii, et kuigi päikest natukene paistab täna, siis hästi palju on punaseid lippe hetkel üleval ja ainuke rand, mis on rohelise lippuga hetkel Kauksi rand ja seal ka 18 kraadi siis vesi. Aga punane lipp on hetkel Kakumäel, Narva Jõesuus, Pikakari, Pirita, Sillamäe, Stroomirand ja Võru Tamula järv on samuti siis punase lippuga hetkel seal enamasti siis 15-16 kraadi siis on ka veetemperatuur Kakumäel isegi 14. Kuigi jah, Pikakari Pirita oleks siin 17, aga no punase lipuga vette minna ei tohi nagu nii. Seega jah, tõesti hakkab see suve lõpp kätte jõudma, aga sellest on midagi, kellel ikkagi väikest karastust vaja, siis saab siiski ennast mõnusalt siis vees kasta, aga siis pigem seda siis teha hetkel Kauksi rannas. Aga jah, mõnusalt siis rannatamist.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

Kell on saanud 9.50 ja see tähendab ainult ühte, mul on aeg siit vaikselt otsad kokku tõmmata. Mul on nii hea meel, et ma sain siin tänase hommiku sinuga veeta ja ma loodan, et ka sul oli tore esmaspäeva hommik ja andis see kindlasti hea tuuke siis selleks suve, viimase suvekuu, viimaseks nädalaks ja ma loodan, et see ikkagi kedagi väga kurvaks ei tee. Ma tean, et see on ebapopulaarne arvamus, aga mina juba täitsa ootan sügist. Ma kuidagi tunnen, et selle suve jooksul on palju tehtud, palju nähtud ja isegi mõni selline vihmane päev vahel on juba täitsa mõnna ja kui ma näen poes selliseid ilusaid beige, mõnuseid kuldseid toone, siis ma tahaks juba koju osta hästi palju selliseid asju ja kuidagi tunnen, et ma tahaks nagu mingit rutiini ja natukene lihtsalt sellist tiivani nurgas teki sees raamatu lugemise aega, et see täidab nagu teistmoodi seda tassikest, ütleme nii. Aga muidugi on soojad ilmad mõnused ja loodame, et siis elu toob palju toredeid reise ja et vahepeal saab ikkagi sooja ka ninakese pista ja pole see järgmine suvigi enam nii kaugel, ainult 9 kuud minna. Seega soovin sulle mõnusat päeva jätku, ära siis kurb ole ja naudi siis täiega seda mõnusat viimast nädalat, mis toob ka mõnuseid soojagraade ja päikest. Minu poolt päikest sinu päeva.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Uub looda lääne tuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 15 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: Kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, puhub loode läänetuul 3-8 puhangut 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 16-19 kraadi. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 kraadi.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 15 graadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Mini Kids Zone Mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Carglass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe carglass.ee.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 16-19 vahele. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 18 graadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: J-Lo!

0: Homme on vaelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on Tartus, Pärnus 17 ja Tallinnas 15 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: täna Suvereporteris.
1: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
2: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
1: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Täna Suvereporteris.
2: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
3: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
2: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + +16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Täna Suvereporteris.
6: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
7: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
6: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Homme on vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 graadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 graadini. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna Suvereporteris.
2: 75 Riigikogu saadikud esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
3: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
2: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kas särtsuja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

0: paneks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.